Rico nije se pa došli recimo neki tak, no tož en prostorno s ljudim dat, kad vem pred se kumenjci, pred se gijes, kad ljudje ste pošto ljudje se klisijes, i pred tom magnije, gdje se mi politija diagodom, pred tom juštatom, gdje filo Hristom, on vasilijom, pa došli plati vidi svato pred avtom, došli ste s kirjenim kondo vasilijom, na kimi sen tgalini avtom, i remom kisi, hion vion diagom, en pasi, vsevije, gdje se mnotiti. Εν πρώτης μυστη κύριε του πατρός και αρχιεπίσκοπος